0: Scott here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Da er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

0: Olivia Dean, Man I Need, a non-mover this week on the official UK Airplay chart with Man I Need. You with Scott Clark and Stay With Me. We're nearly slap bang in the middle of the countdown. And coming up next here on the UK chart, I've got you the 15 biggest songs on UK Airplay over the last 7 days, including a big rise for Somba on the way. And later, that battle for number one continues with Taylor Swift's shock straight in at number one last week with her tune from Toy Story 5. She's going head-to-head with Alex Warren later on. It's all to come here on the UK chart today.
1: The UK
2: Lad os svømme i RGF. Vi tilbyder hold til alle, lige fra babyer til børn, unge, voksne og seniorer. Se meget mere på rgf.dk eller kig ind til os på Udby Højvej.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tour Lund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tour Lund 2 hos ADC Trio.
5: Det er Lasse.
6: Hej, det er Lone fra Abo Anders.
5: Ja, hej.
6: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
5: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
7: Abo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.
9: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Yeah, welcome straight back to it, into the top 15 on the official UK Airplay chart. I'm Scott Clark. Don't forget, at UK Airplay on the socials, I'd love to know who you think's going to be number one today. And another non-mover on the countdown now for Calvin Harris, and he was one of the biggest names on the UK festival circuit right here last weekend. He headlined both the Parklife Festival in Manchester and the Isle of Wight Festival, making him one of the most prominent performers this week. And this song, you know what, still doing well for Calvin and Jazzy. He's satisfied number 15 this week on the official UK Airplay chart.